onyame abra ne mani da swasa na mi tumeri hebe kumni fa kwenye toye.

Nyame baako pɛ no tumi di bɔne kyi. Ɔno na ɔma wo ho kwan ɛnnɛ sɛ wobɛba ne nkyɛn bio. Wonim, menim sɛ yawodie bi ahyɛ w'akoma mu ma, nanso ɛnyɛ ɛno ɛna ɛwɔ sɛ ɛtwe wo fi wo Nyankopɔn nkyɛn. Ɛmfa ho deɛ obi ayɛ wo, ɛmfa wo bɔne a woayɛ. Ɔse bra na woba a ɔno deɛ ɔbɛgye wo. Watene ne nsa sɛ wode wo nsa bɛto ne nsa yɛ mu na woaba ne nkyɛn. Na menhyira wo sɛ woasesa w'adwene.